0: Coffee.
1: Bisan diin ka pa
0: sa trabaho,
1: kag mga ulubrahon sa balay,
0: ang Nan's Corn Coffee.
1: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga
0: panghuna-una.
1: Magtimpra na sang Nan's Corn Coffee
0: para magpabilin ka nga healthy,
1: focused,
0: kag energized.
1: Nan's Corn Coffee.

nila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot kag tulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Series.

mo nga mga tagpalamati, sunda pag ninyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Lid Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sang

0: Diyong agin padalasang natasan sa RMN Iloilo, makita ang mataas na tubig baha halin sa talamnan pagkadto sa kalsada. Sunod sa pila ka mga pumuloy sa lugar, wala sila sang makaukon, wala sila maka-experience sa baha. Sadto bisan pa magdamol ang ulan, nagumpay sa inisa nagligad nga tuig bangod sa gina-construct nga hardware sa lugar. Nagapanawagan ang mga pumuloy sa LGU, DPWH kag sa natungdan nga hardware nga aktuhan ng ila reklamo.
1: Ginbaha ang mga talamnan kag ginsulod sang tubig ang mga pamalay sa banwas sang New Lucena, banwas sang Zaraga kag Pototan bangod sa hinaling nga pagsaka sang tubig sa Suahe River. Sa paglibot sang RMN News Team sa mga apektado nga lugar, kalakip sa malapad ang epekto o kon ang epekto dito sa banwa sang Zaraga sa diin pulo ka mga barangay ang apektado. Sino sa mga residente sang barangay Tuburan, Sulbod, Zaraga, Iloilo, nata lupang Danila ang hinali nga pagsaka sang tubig sa suba pasado las 9 o kon las 11 sang aga. Samtang sa payag ni Nieva Hubak, isa sa mga gin-rescue nga residente sang barangay Inagdangan Norte, Zaraga, Iloilo, nagaistar malapit sa kilid sang suba, amat-apat o kon amat-amat nga nagsaka ang tubig las 8 pa lang sang aga. Naglabot sa pulo ka barangay ang apektado sa banwa sang Zaraga nga may 495 ka mga pamilya o kon 1,449 ka individual nga apektado.
0: Sa pihak nga bahin, ginakondenar ni Kabatuan Mayor Elizalde Pueyo ang pagpalupok sang pusil ni punang barangay Alfredo Cabarro Jr. sa barangay Duyan-Duyan, Kabatuan. Sa interview sa RMN Iloilo, ginsiling ni Mayor Pueyo nga wala niya ginapahanugutan nga magpadayon ang among aktuasyon sa isa ka punong barangay, ilabi na nga hindi ini ang una nga beses nga natabo.
2: Ginakondenar na to na, why na to ginapatagan nga magsigisigi na, ginakondenar na to na nga to ni punong barangay Kabar kay hindi malang na siguro unay ang natabo. Pero daw may mga reported man na natabo nga daw pariho man sila. Ang stansya nga to na LDO ya, labi na gid ako, ginakondenar na to ano, ang aksyon siya nga to nga punong barangay.
0: Ang kabahin sa pahayag ni Kabatuan Mayor Elizalde Pueyo. Sunod pa sa iya, wala pa sila nagka-istorya personal angot diri bangod nangin masako man siya sa pag-asikaso sa mga naapektuhan sang baha sa Ilabanwa. Ginatugyan niya naman sa sangguni ang bayan ang pag-file sa nagkaigo nga reklamo sa ombudsman sa nangin aktuasyon sang kapitan. Madumduman nga aminado si punong barangay Kabar nga nakainom ini sa nga mga tion kag wala siya makahibalo nga nagpalupok siya sang armas lutang sa mag-asawa nga sakay sang motorsiklo nga sa Juliet kag Francisco Choresa gabi sang Agosto 16.
1: Sa iban pa nga balita, kamustahon ang kabataan kag hibaloon ang ilang mga aktibidades. Ini ang pagpanugyan ni Dr. Shaira Marie Hobson Espinosa, ang Registered Guidance Counselor kag Doctor of Philosophy and Psychology, na nagserbe bilang Assistant Professor for Psychology sa University of San Agustin. Sa interview sa RMN Iloilo kay Hobson Espinosa, ginpakigbahin siniyang mga dapat obrahon sa ginikanan kag manunudlo sa subong, ilabi na kasunod sang insidente sang pagpanglutang sang isa ka estudyante sa Ateneo de Zamboanga University. Tuno sa iya nga pila sa mga senyales nga may ginatuyo nga kalakasan ang isa ka bata o kon may mental health problem ini, amo ang pagbag-o sa iya pamaagi sa pagpabutyag sa emosyon kag pagbag-o man sa paminatasan. Dugang pa ni Opson Espinosa nga kon may ginaplano naman nga krimen ang isa ka bata, mahibaluan ini kung nagahambal siya sa intensyon nga magpanakit o kung nagapamahog angot diri.
3: Kung latawunta no sa research damo no sa mga school attackers no, or in this case sa mga shooters no, or sa mga perpetrators nato no nga mga kabataan damo sa mga attackers ang nagapakita sang klaro nga warning signs actually before sila mag-ubra sa isa ka-violente nga act ito either sa panimalay sa komunidad or sa eskwelahan nila. So ang pinaka obvious gid nga mga warning signs naton ara ang direct nga communication threatening nga mga communication halin sa mga kabataan nga ini. So pwede

Nagpanawagan karon ang Department of Social Welfare and Development o kon DSWD batok sa mga padayon nga naga-share kag naga-post sang graphic ka photo or video sang natabong a school shooting sa Zamboanga City para damo mag-like kag maglantaw sa ila sininga page bangod gusto sang kasikatan. Pero ginabaliwala ang obligasyon sa komunidad kag sa pumuluyo. Sunod kay DS or sunod sa DSWD ang pagpakita sang nawong o kon identity sa mga bata bisan sila man ang biktima, ang witness or mismo minor nga involved sa insidente, ang hayag nga pagslapas sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act o kon Republic Act 7610. Pagkabig ini sunod sa DSWD nga child abuse bango direkta nga ginahalitan sini ang emosyonal kag mental nga sitwasyon sa mga bata magluwas pa sa pagdala sang grabe nga secondary trauma sa mga naulila nga mga pamilya. Kag ang worst dira maka-encourage ini sang iban nga mga kabataan nga maghimo man sang kalainan, himo sang kalakasan, sang violence kay sila nila sikat ko. Ginabalita ta sa mga bagha ko. Bisan ang pagpalapta sa mga hindi verified kag sala nga may impormasyon sa social media, ginapauntat man sang ehensya bangod nga makaupang ini sa pagpali kag recovery sang mga naapektuhan. Nagapilar man ang DSWD sa mga media men, mga vloggers kag mga netizens nga pilion nga mangin responsable kag respetuhon ang dignidad kag ginamatarong sa mga kabataan sa tunga sining natabo nga trahedya sang sa engagement, mga likes or mga views para ma-monetize or maka-income ang inyo page.